Psalm 118:8. Give thanks unto the Lord. Yenne nyankopon ase. Sa wa hwe yeso abo e ho ba mama de pe bi asa che yen. That's right. This is the day the Lord. Ye better not say. Ni ase ni din na ni bo nyam ni ya kamfo no. E san e se. E ye na dwumuti ni ya da so ti ase. Onyankopon hata suru we. Ono ni